0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577-410-1028.
2: Batumi usmens Citrus. FM 97.3. Citrusi.